Fron Trekspelklubb fremførte Flickornas vals av Carl Jularbo. Da tror jeg vi fortsetter med en islender, Hugo Duncan.